야 강진 카위 종저 삼큰한지 진남비 아조델 디달 타영 넘버시 삼지 농진반다에 남소는 전도년 팅킹 워크원 온튼다 정상신 점들니 또부터 제브라 큰이 냠게 접고 누가 점질 남튼 걸에 츠닌 나나 다른 걸에 쓴데 이송득 바당 돈진바 또든야인 나치 니마리 리그 아조고 찬디잉 자치 냠큰 땅자 지칼로아 용아 점들 거급 자참 참슬 아 참글 링글까 낭슨 다르까 나츠 고르기다니 메퍼땅다 땡이 참튼게 고르기브된 거나 나츠 통마가 쩨터 점들 된정들라 돈능 셰고나 디코니 크산드브땅 갑다 강능에 권들 디마츠킹 니마리 리브진트 사니 소소근 점들 니르토반다 카프르칼음다 단시이다 땡이 응 갈랑지 나츠 즈고 디기 데뜨까 토니잉 지니 점들 니르토파가 디르진트 쇼알리고누 냠뇽땅 tiyer jingga tam suwaaga tuwani shungtang yongzinbaaga jimdil skorka chimgil ringilka nangtsin darkaaga lagabjiiga tal. Ti hanchinni ta ti jindan jimdil kichilgora tuwanchin darka shungguunuga shungshin chasgiri. Daga kargi ngongu kushawandala ngasi chirtar balguuga dingitni kabdaya konar. Ti matsika nga chuu lensin dinna ngayang chuwa rangi lan rajirab shaa jiradwa na takirta kabar tangindali rangi triib shaa nara chuqa tishtabka dribzi lamtun gala cinda nam yinara mama mang tsukka chet dribku nuwa mang panga lan cinzigin. Tina dribzi lamtun gala cinda zun sonara tina yu chuu zankura riri nima riri tatungkun mansika ta zankura riri gala cindi nara yang nangtun jiga nabana tsukzi ligi yuqa. Ata teran zan sonji na yu chuu gza paasangari. Gza paasangga dribzi lamtun gala cindi nara nga tsi Арджакым дэмбин тунгнэнгзи арангри рамзин сонхнг аргни елкүркэш көрк такабдара яна аргни елкүркэ чэжүк шаванда тиханчик а тагчиг елкүрк намба дэг кэгин ронтэн ламты тиханчик ни тэгчил насуугаг кэгэ та сани тэг чачитэн учул жаян тангаци аранг паса файл хабрд рамдин сонхнг етэн атан паттушунгаг рачин насмдала а тай чуг сунгчүп шатынтынна анди зыктынгэ горымгу тонийн и ихэн цамбатан лигмтынгэ гони а тарчи ким сунгчүп гэ а та кориг анда гацх чивтиш яжура а еркүрк тавш егөөг коригнда гацы чиртэр өөч тунгаласуга анди корнийн кабда эконер а тиш тавгада гацина азан коририг а та за пасынг неманды четэда елкүр лиргдэнгэ датынгэн кабда экону тому ленсэнс генэр диштавкы атэрнгэрджа кундэмби тоннэнгэ ленсэндэ зоян ячи калаватын ячи ламроэ янамамын моцгуням кын сосугэн датынгэ та рангди рамзин сонхунгэ асани сосугэ кэрге еттонгатын мон царви сача сосугэ сарджи чэржиндэ лаян нямбэргасы шэгэ ё

지금 죽으니 그든 보이니 아이비 든 보이니 오늘 그마루 위니 또 모드라 아다 큰이 위치르나 니르테나 모지 그치 그치라 타 위치르나 한쿠르 증쿠르 입고 누구 치르나 다다 어 게미 그 콜루 따바즈레스 다니 체흔트 니르니 죽으니 아 넘어즈레스 티타비 군이 치르나 코라나스 사이드후 아 라마나기 치르나 니글라스 아 사이드후 스레트나 라마나르 라마나가 니가 다 치르나 다 알롱즈 콜구가 너지 다다 모즈레스 아 다그치는 그거 긍 발린 긍 전선 다 마히스 다 드니가 치는 흑치치가 탐지네 아 흑치치가 치르는 와 긍을 대브리네 다 레이쿠르 고연쿠르 제이데나 다 치르는 사이드 후 라마나 그 다 치르는 나 긍 아직 지다 마히스 그건 이글 마 치르는 다 아웅즈 걸게 다가 너실 아 뜨무 그 치르는 나는 아직 신지 이제 그노 나한테 드니 젠긍 엔제나 치르는 그마 동우이나 아직 젠다 아 다다 니 니가 치르는 게미 걸루 그 있을 거야 다한테 디 알게 치르는 데자 어디 안다지 데나 디즈 젠지 젠지 니와 치르는 니로와 니르 코로나 하시고노 샤와랑진 조피 젠지 선바이나 치르나 선바라 조아니기 치르나 월게 진다지우가 아농음 진다 하시고노 개발때 치르나 회진게 나네 니 비회데 다 젠긴 엔진도 버려 데 니와 하는 거 동어리 니와 하는 거 치르나 니와이나 지니게 치즈나 잠풍게 특마철라 소서지와지월라 닌두 치킨 사라이스 강인드근 주고 세야랑스 아 동지 승그 체진스 냠버시 위흐 창디스 푸드 저르위 럭바브진스 아다치 판슨 기어르 지르스 군노 겐지 디 고든 체즈레드즈나 어 학급들라 크니가 치르드나 진 렌자탄 발리니가스 게미 콜루진트 쿠르체르송이 아 라마나기 치르드나 타 라닝 가이와 치르드나 마히스 Тэкхмэг хийж марээд зэнү. А чигэ хийж марээд зэнэ. Тахшиг нүг нэрнэ. А ди чэрэзнэ нүгнэ. Дэмүг чэрэзнэ арэдэг. Чэхэн сараа зэгүнү. Дэдэ чэрэзнэ ваг хэнт нүхадан дэм би чэрэн арэдэг зэгэн зэгүга. О тэг чэрэзнэ хкнваг ус. Зэмаг сан дэ чэрэзнэ а кэг гомба лэнгүн нүг чэрэзнэ чанка тэ сэ лэнтэмэс. А тэмүн нүхад зэрэмү. Тэ чэрэзнэ чанка о кэнг а гомба тэ сэ тэн таад тэ ваг чэ тэмнэ вэнэ марэс. Тэвжинтэ чэрэзнэ арабты нэрэ чэрэзнэ чэг гэнгү а дэнзэн тан чэрэзнэ бали нэгэс кэнига чэрэзнэ хчэг чэг ах шэрдэн гэ гүнэ чэрэзнэ тавчэн хцу бис гэнва гэ чэрэзнэ андахан жиг шийс а нэг чэрэзнэ тэн маню чэрэзнэ а рэдэг чэрэзнэ чэхэн сара гэ тэнэ чэрэзнэ гомба гэ тэн гэн дэгэн жиг тэнэ а сэра чэрэзнэ адан тэвжи марэс тэнэ тэ чэрэзнэ жэг рамана гэс а мгэлма чэрэзнэ алун жинтэ чэрэзнэ анан ай а Дэхэ чэрэдэнэ ранинга юа макунуды кэхмээг гэшгүнэ нонтэндэрэ. А дунжи сэнгэ цээчэнэс, а дунжи сэгүнэ сашин цангаагэ чэрэдэнэ няра. Та чэрэдэнэ нэнгэ гүтэна. А дунжи дунгэвэ цээчэн ойэму таамчэ гарэз. А янчэн маанэ куи илатэгэдэр орэн зоэдэ зэвэла. А тэгэ таамчэ тэлэ ажэрэвэрэ кэргэм. Та кэргэ дунгэ вжэра. А дунгэ вжэ дэнгэ дэ 다 그렇게 청하게 특흥도 신지 그 야마드 세리 다 저도 싫으나 다 그렇게 정축으라 싫으나 럭니인데 싫으나 이제 아 뜸으드라 어 니크땡 그 싫으나 럭니 땅 정축 럭은 제비 아 아동 이제 그 싫으나 럭거스 아 특흥 그 싫으나 성디 그 틀 그다 싫으나 두냔 버시와 그녀다 아나마나 제영매니 그녀 진나 흐텔라 싫으나 도멘매니 니흐라 싫으나 제초매니 아 트트블라 싫으나 정은매니 Дээлэ чэрсэн удаа чэрэзэнэ кэнэгэ чэрэзэнэ ням гэж гэдэг дээс. А хтөв ням гэж гэдэг дээс. Тэ сэ ням гэж гэдэг дээс. Жигтэн гэ шэпо цаваг гэ чэрэзэнэ ням гэж гэдэг дээс. Цаваг гэ чикаг гэ ням гэж гэдэг дээс. Кэр гэ чэрэзэнэ лгни инжэ би чэрэзэнэ хсэн тэ ха гэ лг зон уну гэ тхэн гэ шэн тэ ха гэ да чэрэзэнэ цэч яжил дээ. А та дүнья дэ чэрэзэнэ ран тон мэ гэ дүнья чэ чо мэ гэ а дүнья чэрэзэнэ ва гэ зэнэ мэ гэ тэ зэ чэрэзэнэ та ням гэ гэж гэдэг дээс. Тэнэ гү чанг дэнэ гү чэдна нэрцэта а хычанг дис гүга нэрви чэдна хыдэн дэмби чаван чэдна озонва адэмба ngawa сгүн там чэдна чэдэ нэрви хын ават нэгас сэнигарэ дэзна чэдэн дэнзан там бали нэгарэс тэнэ гү чэдна та нимашо чэдна тавцу ийэнэ хчигчга чэдна вак тав та та чэрсонда тан ама чэдна адэмпэн гү чэдна хэндэ маши зис Маши чэрсонда хэкэвтэлэ тэ чэрсэнэ гумугэ чэрнэ тэнцэмдэ дэ хэрдэнс
공부 그 텐츠트 하디 다주다 딱 니가라 치르나 내이 텅체데 땅다 소소 아 지송스 지송노 그 치르나 네츠데 치게 지즈 갑들라 치르나 치게 지즈 그즈나 르바 팬츠 치르나 거주리 아다 다시 니가 치르나 동노 디가 다들라 퍼둡지다 지가 딱 니가 치르나 그 칸리 치르나 тамугчна тхчумчи чирна гыраарха аллиги чирдна ва кэнзу варпа тамчи чирдна амуршиг чирдна лаймвер чэм опис варпа тамчи хсги чирдна отамуг гыраарх жиндэс тасусу пэнсэн ран сача чирдна кагар сонз гисэгэн тиг чирдна нонтэндэр тэни учи аняг гэдэнш я дэни чирдна гонга тонгура нига нига чирдна рафтг гэдэнж самбара чирдна жаванига ཁསྲག གོད ཐམས ཁས དོ པས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས тигара диг нонэ чи дэгүнэ та тамуг үтти та нямаран жаа сонс гис гүнө кэг нонтэн сүүтэрэ тэнэ үчэн яньгш я нижин харчи тунлинэс хтэмил хэтэл хуа ганс тэнтэн кваи канзан гэс вагам силан зу хатэс айнгин жи хөрэ дэха тумби фэнц шижинэ зу хатан чи хтабдэнла ажун ти тиви нэп жэрви танс тайма тэгтэ мэнби обла тэнц гүнө кэнджи ni nantun su chi she kunir na kap te ta chi rin na animara chi na ja song zu zu tam de she kun ma re kri na na ta nyen ga chang chi rin na tge tge ba che ma ta na re ni kam de las ta tri ni ga chi rin na ta sar ku ku ndo le chi rong ta tri ni ga chi rin na pa da dang ji de chi rin na ka kni ga su sur chi song chi song lu ti ti na ni ma ju en a khar su tong chi ni su ma kha ne won ta de ka ge chi rin na ni jin da ta ta nang chi rin na khar su ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས tan dig chirna taimun de ta chirna chi ta gin juzi dig taimu ge chet da lag pa gang gun lag pa ne chirna on wa re a yong wa gun dig da ne re de ta chirna taimu yong sik yong gun de ka re de na gang gun ge chi da ra de chirna ni ma lang gin gun o ni ma de si ji rim tan tan kwai kan zong de nam ka tu xiang tang du gun zen ba a da ong gu xiang chirna ge ya san wa ra a tong bu ying yin ne chirna ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས тэмки гэж нэ тэмүүтэла зэг баатэ гэсэн. О тэтэш нэ гис мосс. Тэн гид э тэн чэрэдэнэ та марахч гэдэг ари таацус. А дигтэн мэйла марахч гэдэг ари таацус. Нам каг ү чэрэдэнэ а кансан гэж чэрэдэнэ вагм хтэму атга тусо тэн гид э тэн маран дигтэн ла чэрэдэнэ чиг дари таацус. О та чэрэдэнэ вак мгийн ас. Та чин дэнзэн ра чэрэдэнэ бали сэнэ гэму ү чэрэдэнэ вак хсгч хэ гдхач нэ нита чэрэдэнэ та кукэс. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས та чирэдэн шимэг таажура сэгүнэ шимнийг таажура чэмэдэ чирэдэн хтаавдэн бу хантаадэн бу так гэчнэ таавдэн гэдэг буура хантаавдэн гэ чирэдэн кэгэчлэдэ нэмшиган жуу сэгүгэ тэнэ чонг кэргэ чирэдэн хантаадэн бу тэхшүнэ дэ тэнэ чирэдэн тисонс гаа тисонс зэна нэмшиг чирэдэн аруу гэдэг хва тисонс
ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ
당진은 그 체제나 이제 주 체제를 했으나 치타마 고비 땅 인증 그 제인지 너 체제나 샘든 그 제치오가 너 체제나 샘든 이마글아가 체제나 고했던지 치게 고했던지 나 때밀 해도 흑흑거서 그노 그러니까 흑게 체제나 너 니마라 체제나 고치건 말 너 샘든 그 체제들 와금 스틸란 저거서 그노 그 저게한 체제나 샘든 그 체제들 Tani chiridna ingin jikhuri jaykha thun bhi shen zikun, jaykha thun zikunu kanyan chiridna samdengi chechiri. Shibzina zhig zikunu kanyan zhig kanyan chiridna samdengi chechiri. Ta yun tang, tri tang, thayibu zikunu kehtabu. Dumu gu chiridna guni samdengi chechi ke chiridna samme nima gilaka chiridna gu tang zik. Tena ta chiridna chi tama gobi tang inzin chi gyan tasir chiri. Tani chiyu simbashi. Chiyu sambayi nan rinzangka chiridna ramalala tsang chiday tangay yuhu chiridna ngu tsaabi yi tsachin. Digi nana chiridna tansi nani yuk. Tungu yina chiridna tsang chitir chiwa. Niwa yina chiridna yuhu ngu tsaaba. Digi nanka chiridna tungu chiyi gungu khirang shikji yi si. Saabdiga nyinglan day paajin ta ong si. Kwa yi si namka danga rinbi pa si. Nizi ru anzin ziwa anzin da tsar si. Thayi chivu revi yirwa liis, jinta ronda dhijina gawi toos. Di ngay mi gombi saashul jiya, ninga tenki yangyang zu khanyal zikunu kendri. Di gudun chizire dhizna, da niman jasong zi. Niman jasong chirizna sari kata zhiniga jampunga khen maafshila, shil maathawan, jil maathawada chirizna zhiniga yang chirizna kaka susu vachong zi. Kaka susu vachong zi chirizna, Da zhiyin zhengzeng ge si, jiwu rama nabu tsai yungwe si. O, jiwu chiwa ge, chuwa ge shindu na katin tsila mani wa ziri si. Wanjin ge wanchi chiri na, jiga chuk chik ge yi juwe yi si. Wanjin ge denang chi chiri na wa ge, zhiyin bali chiri na wa ge, da shukhtira dang dang zi si. A, di chiri na, da ma jiga nugu chiri na, ni tsa chiz ge yin tsa zi chiri wang, da chiri na, zhiyiga ngu, zhengzeng ge tsa zi jiri. Khirang chiga chi yi si gono. Tā khirāng nāndar jīnzhūrā, kīgī wāka chēlī, ngētib chēlī chīrīdhīna wāka yāng wūg hē hē tā cāng wārā. Tī mā sīgā kīrgī kōtik chēcōng, sēm kī kōtik chēcōng, yāng chīrīdhīna, ūrāng chīrīdhīna nārnir tā jīnzhīn pārāchī. Tī kī ūrāng tā chī tāwā rē tā, chī kī jūwā nōmbū tāwā rā. Chī kī jūwā nōmbū tā chīrīdhīna, sābdā gā sī gūnu sāyīdhū khūrā, Jīn rīnzhāng kī chīshē tīgā zhīnā, gāyī zhī bī dāi tāngā zhī. Chū chīrī zhīnā wā kī shūpchā zhī rā tā zhīnā. Shūpchā chīkī rā tā zhīnā, nām khā tāngā shābjā chōngchīn rā. Shābjā chōngchīn kī chīrī zhīnā, rīmbā kī pīndē zhī, rīmbī pīndā nā zhī. Rīmbā kī hīndē tā chīrī zhīnā, tōntū tā mīnī vī zhī. Khatan tsikla mani wii chirizna khatam naa tsugu, jachu wii chirizna khatam naa tsugu, shungjil tu chirizna maa kiwa. Da chirizna tuinyang mei paa kargaya, nyungu mei nugu chirizna kacha, dhirgu chirizna maa hii nugu, nizu gu chirizna chiindu da chirizna, chumuzirai tizna chii niwa chanri kargaya. Da runzin chirizna niwa ra, nizu gu chirizna shuftamdari, di nugu chonggu, ni shuftjala chirizna chii ni maa tziga. Di nugu chonggu da chirizna nizu gu runzin, Kige chiridna gzin tang khub ge chiridna dhukhu, dhamu ge chiridna jizgda kyoye wakini. Shabjia chongchenga khananga da chiridna dhiji marita, anchang takib chi khananga da zongho ge, tata ngomayam sarichi ge dhizi. Di mtsa ge chiridna lai chivu ga, lai chivu na ngangari, chivu ngangara, zakhu mo sikunu, ta ngonchi uchi tige lorji urtuk chatsga shaytang,
내내 절대 어, 사그 죽은 거 안 가도 절대나 사 전부 응식 거스 이러하게 나니스. 아, 사 전부 응식 거라하게 이러하게 나니스. 말은 능 틀어치르든나 아, 암난도 그 메크스. 근데 천재 군들이즈나 원체 치르든나 다 지구 개든 한다고 크게 치르든나 그 득진 바지구노 요 득진 바지구노 갱거 득체치나 녀완이 지다. 녀완의 지체서 띠게 치르든나 능엔드 아브정에 때 녀완의 달주기 제때다 치르든나 어 소화대 비체서 아 사탄 익땡게 치르든나 셰프 창알아 치르든나 소화대 비체서 때 말아 녀와치 오브드노다 건가 치르든나 맘 만돌라다 응식거라와 정게 나존다 어 띠게 치르든나 담지 대자원들 아 드니 치르든나 어 다 전부 응식거 치르든나라와 그 치르든나 이러한니 틀드 치르든나 밤만도 그 밤도 추시르든 남카 젠드로 저린주그스 아 남카 젠나 젠난주그스 느타치르즈나 와크 드그젠 바그 치나 우탐체 그 리탄 가와메누가 근게다 치르즈나 크르그스 오늠 그치나 고켄데 토송레스 느치르즈 군레 크르긴 뚜노스 우치르즈 군레 드즈나 오 안나 치치르즈나 키초 와크 소와타비 아 키초 소와타비 와크다 추운 강강 원치 추 Jauh kaitan khantaga chirizna mara Nyei la wawutzi Suwata pa teb jinta chirizna Kicho suwata yu waku Ku waku Trim bali Arunga dadara Ndi waku ndavi chuk chua narang Chi waku taga Ngi chuktin mei laas Chuktin mei ni matseka chirizna Chitong ku waku shuhtamin guh kori Ti matseka chirizna ku gulu chitangda chirizna Trim bali shuktara tangtang taas Dita chirizna Ta nga waku Jiga jiwa chirizna, shikura jasa chukhi chirizna, dhiga jiwa sonum mei chonarizi. Andata chirizna ngih kawata chirizna da muzi reetazi. Da, chin jenzanga shenugu tsikindane zhug sonarizi. Gangrukku reetazi na, kai isi gunu kaini zonta chirizna, jenta dhuwanda dhigjina kawii thawub isi gunu kain wartazi. Di ngaymi gombi sashchudu chi anyanga thaymki anzu khanjizi. Da, tira tih tawiich, di tang tila sukhizi. Da, tsik ngaymbara kirgita guna chirizna qanabir manyamba. А тэва замжи чирна гнавэр мэнэн банда мур. Тэва замжи гнавэр мэнэн би хтэм мэнэн ба. Дэм уг чирна гомба гэц. А гомбин дэгэнжу хагыда чирна. Саачул рамана гэс сала чөпи жоора. Сала чөпи жоо рамана гэ гэнэн гэ тэмки гэ тхада янгра ур гэ чирна дан гэз гэс. А дэм уг чирна гомба ди гэда жоо рамана гэ чирна. А анин гэ тэмки ла гэ та чирна янгра ур гэн гэз. Da nontan na suu chi chak kuna rizna O nda mugu chi na tsik chun ka ga Da jiu ganyang an zir tangzu Da jiu chik chir zina waka Anyang dang gish ga Anyang na gish tangzu Anyang la chir na nasik chak gish gish zino Nontan dhari Dani uchi ya nyang ka jenshi Kama tong uvi nana chir zina Hrung a chik chi yot zi Hrung hui chen ke chir na chik chi gish gish kway tangzu Di war ga chir zina tigda di an tangzu Dina di izg chen chi jenshi jir Tani niwaay na chidna ngay pii khuyri. Saabda ghaniyong la nday paab jinta ngonsi gunu gay chidna ngay pii khuyri. Sambara jiwa ngawara chukha thamchi chidna di juk jindri. Ti ma tsikay chidna ngonshung htamla jirwa. Kani chidna thayi chuu rewi yirwa li jinta ruwanda tigjina kawii thobzi guka. Gay chidna ngonshung htamla jirwa tansi. Maivi tonjin gobi jindji yon chidna tiyo kasi. Kama dambagi nona chidna ngaymi gay chidna gomba gizgisi kway tansi. Jepa ge nga chin anyang ge thaymki itizdi, anyang ge chin thaymki gizgi sikwa tangzi. Dena ngaymi gomba zi tigda di yang tangzi, di izgi chanji jen. Anyang ge thaymki zi tigda maadi izgi, maadi izgi chanji jen zi. Dene niwa jivu ngu cawa kurta. Dene jiwa nyambi hachunga dayan siyang zi. Adamki lilur jirti ngu cani zi. Sala chi chira tuk jang tawa zi. Guanyin dayan zi na dunga tabar jirir zi gunu kenzi. Da geng jin rinzang ge jiwa rama naga chirizna kaniga yuwa maa kura bali ra chirizna rinzaniga yuwa maa kura da chirizna daga chirizna jiga maa tabziga daga jiga maa tabba chiangwa chirizna da kengi chirizna chu namka danga chirizna waka nambaga pagpande zin maa wala gombi chirizna nizu go runzin da chirizna manzi gaaz da chirizna dangi takibka chirizna gawanda da chirizna chuun ganga chirizna bam maandula da di waka namka yara chengan yugunu da tabare tazi changtri tazo tazi jiri Da saga ngu, sala chubi chirizna ngu, rama naga isi, dina isi gunu chirizna, sachul dina isi jira. Sala chubi ngu chirizna rama naga isi gunu tis, jiwa nyambi isi gunu. Angu naga rangi chirizna tamji isi ga, tamji isi sunu tida takibka kamdala ta nyam songzi isi. Ki chua ka chukhtina ji,
ᱛᱮᱱᱟ ᱵᱟᱞᱤ ᱠᱤᱱ ᱫᱟᱜ ᱥᱚᱭᱮ ᱛᱮ ᱡᱤᱣᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱤᱨᱱᱟ ᱚᱱᱪᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱱᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱵᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱱᱚ ᱛᱮ ᱛᱟᱠᱷᱩᱵ ᱠᱚ ᱠᱟᱢ ᱞᱟᱫᱟ ᱧᱟᱢ ᱥᱚᱥᱤ ᱧᱟᱢ ᱥᱚᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱟ